vet du är sugen på något sött när du närmast bobler över av glädje där sån ja jag klarar inte att beskriva hur stor glädjen är när någon som kommer med en sån liten sån chocolate chip cookie. Och så är det grejerna, men den smakade alltså så otroligt gott. Och den har på något sätt tillfredsställt sötsuget har suttit och masserat här nu en liten stund. Och så hoppas jag att den varar dagen ut så slipper det bli mer. Vi har bara kommit till onsdag. Imorgon så är det ju lille fredagsafton och så är det fredag så vi har två ganska goda dagar igen. Och imorgon så kommer vi till bordet här med kvisser och hygge och glädje och välstånd. Som tidligere nevnt, jeg håper du også en del av det, så hvis du har tid, la radioen stå på, og så møtes vi på nytt der. Hyggelig å ha en sånn liten sånn kaffeavtale i hvert fall. Jeg heter Endre Lundgren, jeg og resten av teamet, vi ønsker god onsdag. Måtte den brukes til noe fantastisk. Musikk

0: Større politisk skandal i Sverige et riksdagsmedlem for partiet Sverigedemokraterna anklaget for å ha barnepornografi. Partiet en av de sterkeste politiske stemmene mot slike lovbrudd og har blant annet bedt om livstidsfengsel og kjemisk kastrering tidligere. Partileder Jimmy Åkesson sier til Sveriges Radio at det forskrekkelig og ubehagelig.
1: Det jo et veldig alvorlig brott det handler om. Det forskrekkelig brottslighet som vi bekjemper med kraft, både politisk og på andre sätt. Så att det är ju, ja, det är väldigt obehagligt det som har hänt.
0: En man i 40-årene tiltalt for svindel mot lånekassen. Han skal ha levert falsk dokumentasjon om opptak ved Harvard University for perioden 2021-2023 og fått utbetalt 1,5 millioner kroner. Man erkjenner skyld for bedrageri, skriver Drammens Tidende. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.